0: khairun.
1: Masya-Allah.
0: Sadaqallahu
1: al-azim.
0: Sama ustaz ke tanda tambah huruf lah tadi.
1: Ha Allah sikit ya. Yang lain semua elok bang Allah.
0: Ustaz. Ini pun ustaz bila lalai mata dia panas dia tambah.
1: Ha betul betul noh bang.
0: Okay, terima kasih
2: Ustaz. Terima kasih Amin.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya. Ha, itu dia makngah pemanggil kita yang pertama. InsyaAllah. Itu dia kita dah terima pemanggil kita yang kedua pula Ustaz.
1: Ya, InsyaAllah.
2: Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ya, Ustaz Zahri.
3: Ya, saya.
2: Apa abang Ustaz? Sihat no?
3: Ya, sihat. Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Silakan Ustaz. InsyaAllah.
3: Ya, okay, baik. Ini hujan ni.
2: Sejuk
1: Ustaz. Kenduri tak ada.
3: Dah sambung ni ayat
1: ayat 78 Ustaz.
3: 78 sampai 85.
1: Ah, 85. 85 panjang kan.
2: 81.
3: Okey. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ.
1: Ada izhar halqi tu Ustaz terpecah dengung. Ustaz tadi dekat tu. Tadi Ustaz terpecah dengung dekat بِآيَةٍ إِلَّا izhar halqi lagi sekali. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ.
3: وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وخسر هنالك المبطلون.
1: الله
3: الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون.
1: الله الذي
3: جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون.
1: إلو.
3: ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون.
1: الله
3: ويريكم آياتي فأي آيات الله تنكرون.
1: ما شاء الله.
3: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم.
3: Terima kasih Ustaz dan juga DJ Amin.
1: Sama-sama.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Ustaz Zahri. InsyaAllah. Alhamdulillah panggil kita yang kedua. InsyaAllah. Kita nak terus terima pemanggil kita yang ketiga yang sudah pun bersedia di hujung talian. Hello, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Ustaz.
1: Ya.
4: Dan Bibi Amin.
2: Ya, siapa talian?
1: Wang Sik
4: Pakcik kita. Pakcik Azizo.
1: Ya. Cik Azizah, sila.
2: Apa baik?
4: Tak sihatkan ni.
1: Sihat. Alhamdulillah, Makcik.
2: Alhamdulillah.
4: Ya.
1: Silakan, Makcik. Silakan.

0: يريدون
1: ويريكم
0: آياته فأي آيات الله تنكرون.
1: الله
0: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. الحمد لله.
1: سما قتينا.
0: آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سما قتي. Itu dia pemanggil kita yang kelima قتي. Insyaallah kita nak terus terima pemanggil kita seterusnya, yakni pemanggil kita yang keenam. Hello, assalamualaikum. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Puan Siti.
3: Puan Siti, ya, terima kasih.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, sama-sama Puan Siti. Tadi Kak T ni Puan Siti. Dua-dua. InsyaAllah. Dah bersedia ke Puan Siti? Silakan, insyaAllah.
3: Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: الحق وخسر هنالك المبطلون.
1: Tadi silap sikit pada قضي بالحق. Baik kasrah. Tadi terbaca dhamma.
2: Bilhaqi.
1: Terima kasih Ustaz. Sama-sama.
2: فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ
1: وَخَسِرَ
2: هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ.
1: Puan Siti ambil sikit ya. Qudhi, dhad tu tebal sikit ya.
2: Tuan-tuan.
1: Ambil terus satu. Ambil. Qudhiya bilhaq.
2: Qudhiya bilhaq.
1: Wa khatirahu nalikal mubtilun. Hello,

0: وعليها وعلى الفلك تحملون.
1: لا ويريكم
0: ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون.
1: Dekat wa yurikum tu kalau boleh Puan Siti jaga sikit tawassut dia, maksud dia suara kena bergerak sedikit, jangan macam ni wa yurikum kub dia macam syiddah. Bagi dia ada dengung sikit. Wa yurikum dengung sikit tawassut.

عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan kedukacitaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.

0: بالدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حتى الحم يهمه إلا كفر به من سيئاته. Yang berarti, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menimpa seorang mukmin suatu penyakit yang berpanjangan, kepayahan, sebarang jenis kesakitan dan kesedihan, malahan keduka citaan, melainkan dihapuskan sebahagian dosa-dosanya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Artinya, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang Allah kehendaki kepadanya kebaikan, nescaya Allah mengujinya. Hadis riwayat Imam Bukhari.